0: Murumadi adalah temukamaku. Wajahnya menampilkan menampilkan kesempurnaan. Mallika adalah manamaku. Keharumannya semerba melor. Minnalgal adalah bijiagum. Renungannya memancarkan kilat. Maunanggal adalah muriagum. Pembisuan adalah bahasanya.
1: Wah, dewami.
2: Ada mulsa, padinya, sir.
0: Wajahnya menampilkan kesempurnaan. Keharumannya semerbak melo memancarkan kilat pembisuan adalah bahasanya.
2: Magilchi magilchi sir indrikum kuda pesan romba magilchi indrikum undu anithulaga mulai payirpu dinam kimana dinathil ungala sandithathil romba magilchi engalukku.
0: ரொம்ப நன்றி ரவி.
1: உங்களுடைய சேவை தொடரட்டும். இது மாதிரி நிறைய முழுமதியை நீங்க கொண்டு வந்து கொடுக்கறதுக்கு நாங்களுமே பிரார்த்திக்கிறோம். நன்றி நன்றி
0: சார். நன்றி சார்.